confirm. O din din dedicate away. Fun mama Alalubarika eni tin sojo bi re loni. Mama Rachel Awoyemi ya gbona.